treba dočekati novi dan spokojnije nego što je bio onaj prethodni i slično, i da se borimo za neki prosperitet, da se borimo da na kraju krajeva živimo kao ljudi na ovim prostorima. Da, prema analizi koalicije pod lupom, kažu, uprkos mirnijoj kampanji i dalje je prisutan raniji trend da se malo političkih poruka koje se iznose tokom kampanje odnosi na program. U 7,2% objava je jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se gotovo 76% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, nego čisto onako na dnevno političke neke teme. Eto, tako je to. Dakle, malo smo mudri, malo pametniji, nadam se da će tako biti u buduće. Pozdravljamo Ljubicu, kaže, u svaki dan dodaj malo fantazije da se ne razboliš od stvarnosti, tako bi i trebalo. Dobro jutro, srećan vam početak oktobra, kaže Gordana. Azra je sa nama, kaže, dobro jutro, dragi moji Bigovci. Draga me podsjeti na pjesmicu koju smo učili u osnovnoj školi prije 60 godina, zvala se Jesen. Raskalja mi puti, kišoviti dani, lišće vene žuti, a na okisloj grani. Odbjegle su laste, daljina ih skriva, noć sve više raste, dan sve kraći biva i tako dalje i tako dalje. Svima želim zdravlje, radost i uspješan ovaj dan. Divno, Azra, hvala vam na ovom podsjećanju. Dobro jutro svima, kaže Momir, lijep pozdrav iz Gradiške, kaže, opismenio narod, da, na opštu radost, i kaže, odakle si sa interneta, o, kaže, zemljakinja. Pa onda je tu sa nama, dobro jutro, kaže neko, ko se, kaže, uhvaćeni negdje oko, Hrvaćani, negdje oko 2 stepena, svježe, vozač u potpisu, kaže, svako dobro također. Pa je tu Dragutin iz Crikvenice, 17 stepeni, kaže, dobar jutrić, čestiti narode. Kaže, ja se očekujem da me neko pita šta očekujete, a ja kažem, očekujem bolje, kaže, dobro jutro, kaže Tanja. I Dejan je sa nama, jedan lijep Vrganj, i kaže, pozdrav iz Štokholma. Ove godine loše sa pečurkama, sa gljivama, ali bit će bolja sljedeća sigurno. Doduše, još nije kasno, oktobar zna biti itekako izdašan. 6 časova i 26 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

krađa izbora je neminovna kad živi bili pa vidjeli. Pa dobro, tehnologija onemogućava tako nešto, barem bi trebalo, i nadamo se da će biti dobro i da neće biti nekih ponavljanja iz razloga kao, istih kao na prošlim izborima. Kaže, ja sam tu, dobro jutro, želim svima iz Kovača pod Igmanom, kaže naš slušalac Adnan. Pa pozdrav Adnanu, pozdravit ćemo i Jasminu, kaže dobro jutro, nisam ja toliko inteligentna da glasam po ovom sistemu, ništa od toga. Jasmina, Jasmina. Imomir kaže, a to skeniranje listića, kaže, odmah će se znati za koga si glasao, to nije tajno glasanje. Neće se znati za koga ste glasali, zato što se lice okrene prema dole na skeneru i neće biti vidljivi glasovi, dakle ide sve u centralni kompjuter i neće niko imati uvid u to kako ste vi glasali, tako da ne brinete. Kaže, da vidimo dalje, Nena je tu i aplauz naravno, i kaže dobro jutro. Još dosta vaših poruka je stiglo, naravno da ćemo se uvijek vraćati i to vrlo rado. Da vidimo dalje, kaže, predložio je nešto sa preminulima, ali ne mogu to da prenesem, zaista moramo postaviti neku granicu, iako je dobar crnjak. 7 časova i 25 minuta, još jednom dobro jutro, dobri ljudi, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu.

0: štedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bombonjeri. Pita volim, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz duo volim, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropic, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95. Luk crveni 1 kg 0,75. Naranđa 1 kg Marku 10. Smrznuti grašak i mrkva 400 g. Senzacija 1 km. Vaš robot.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Hof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđent za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
3: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95. Motorna pila Villager 228,95. Kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Predelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.
2: Spremili smo vam nešto
3: malo drugačije.

Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, legendarni Danger Zone. Četvrtak, malo manje legendarni Rock and Roller. Nedelja, ništa manje legendarna Urbana Ekstravaganca. Budite uz prvi program Big Radija, najbolja zabava, najbolje druženje na najboljem radiju. Uživajmo zajedno, noćni program prvog programa

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je

0: Rock'n'roller. Rock'n'roller. Rock'n'roller. Rock'n'roller. Rock'n'roller. Rock'n'roller. Rock'n'roller. Rock'n'roller.
1: Nedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.